0: to the company store.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Don't give me that.

0: Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Mitä parhainta suomalaista keskikesän päivää kaikille, niin Beatles kuin Stones ihmisille, niin Dylan kuin Donovan diggareille ja yhtä lailla Elviksen kuin Paul Ankan vanhoille fäneille, mutta ei kuitenkaan Trumpin tai Putinin kannattajille, sillä he eivät kuulu tähän nimiluetteloon, eivätkä edusta millään tavoin rock- ja popmusiikin arvoja, ihanteita tai ihmiskäsitystä. Elviskin oli kuningas vain sitaateissa ja median luomissa mielikuvissa ja Beatleskin valloitti maailman ei miekalla vaan musiikillaan. Vallan eri muodoista väkivalta on ollut ja on oleva näissä yhteyksissä kirosana ja hylkiöiden ruokaa. Me nimittäin ruvetaan nyt kuluttamaan jälleen yhtä rakkautta.

No sehän se oli jo vuodesta 1963 alkaen monien aikalaisten edelleen hyvin toimiva kesän lomaresepti Cliff Richardin ja Shadowsien leffaklassikkobiisi Summer Holiday. Siis juuri ennen kuin ne Liverpoolin kovaääniset ja epäsiistit rokkarit tulivat sotkemaan sitä idylliä, ponin häntä nilkkasukkatyttöjen ja slipoveripoikien siveää kesäromantiikkaa. No, kyllähän tämä seuraavakin oli vielä aika kainoa meininkiä, ainakin lyriikan osalta. Tahdon pitää sinua kädestä. I wanna hold your hand.

No niin, tänään aloitettiin kahdella sellaisella kipalilla, jotka kaikki tämän ohjelman kuuntelijat kyllä tietävät ja tuntevat, ja moni osaa niiden lyriikat jopa ulkoa, enkä ihmettelisi, vaikka ainakin 100 ihmistä lauloi jompaa kumpaa mukana. Kuka missäkin ja miksikö? No siksikö, että ne kuuluvat siihen sukupolvikokemukseen, josta nykyään puhutaan useinkin mediassa, milloin minkäkin vuosikymmenen tai aikakauden nuorison yhtenäiskulttuuriin sisältyvistä tärkeäksi koetuista jutuista, ja niinhän tämän ohjelman sisältö juuri perustuukin. Ei tämä ole rokkipoliisien ja musakriitikoiden tai kulttuurisofistien maalitusalustaa. Tämä on iloista musiikin muistelua ja muistin virkistämistä, hei. Tätä lajia.

Se oli ukkosen kärryinen Flowers in the Rain brittiläiseltä Move-yhtyeeltä kukkaiskesänä 1967. Ja kun nyt tuli mainittua tuo termi kukkaiskesä, niin parkkeerataan vähäksi aikaa noihin patchoulin, santelipuun ja laventelin tuoksuisiin päiviin ja öihin 59 vuotta sitten.

Aurinkoinen supermies Sunshine Superman oli tuossa vuoden 67 hippikontekstissaan muuten varsin vaatimaton ja fiksu, hauska ja sosiaalinen Donovan, johon allekirjoittaneellakin oli muuten ilo tutustua vuosien saatossa satunnaisten yhteisten keikkojen yhteydessä. Hän on myös erittäin taitava kitaristi, joka esiintyy edelleen useimmiten yksin ilman bändiä ja saa Irlannin vihreäkantisesta akkarikitarastaan keikoilla irti pienen bändin tehot vähintäänkin. Ja lisää vuoden 67 trendimusaa tulee tässä. Tämä oli suurin läpimurto aikoihin. Aretha Franklin.

Miss Aretha Franklin oli tehnyt vuosikaudet kovaa työtä uransa eteen, mutta kyllä kukkaisvuotta 67 voidaan perustellusti pitää hänen kansainvälisenä läpimurtovuotenaan. Respect, isoa kunnioitusta. Elettiin hän aikaa, jolloin Yhdysvalloissa kansalaisoikeusliike kävi juuri kuumimmillaan. Psykedelia ei jotenkin oikein sopinut siihen, mutta se kesä ja se aikakausi oli nuorisolle ja musiikkikulttuurille ylipäätään hillitön runsauden sarvi. Onneksi siellä oli myös tällaisia tasoittavia rauhan satamia, joita maalailivat Procol Harum-yhtyeen sanoittaja Keith Reed ja säveltäjä pianisti vokalisti Gary Brooker.

0: Hellusen Reija, tervetuloa takaisin tänne ei niin kauhean analyyttisen ja ensyklopedian tarkan popmusiikin toimitetun jukeboksin pariin. Tämähän on Pop eilen toissapäivänä. Harman Heikki tässä laittelee toimittajan ja Suurosen Topi tuossa lataa musiikit tulemaan just jetsulleen. Ja mikäs onkaan seuraavan jetsun nimi? Olisiko se toi
1: Groupi Superstar.
0: No, niinhän mä just sanoinkin. Groupi Superstar. Delaney and Bonnie.

Se oli pariskunnan Delaney ja Bonnie Bramletin kappale Groupie Superstar vuodelta 69, jolloin se jäi vähäiselle huomiolle heidän singlensä flippipuolena, mutta siitähän kehkeytyi sitten 70-luvun alussa muun muassa The Carpenters Duon ohjelmiston jonkinlainen nimikkobiisi. Ja tästä jatkaa aivan keskeisissä kesäfiiliksissä The Brothers Four -yhtye vihreinen niittyineen, joka vie ainakin meikän meteorin sekuntipelillä vuoteen 60, jolloin olin 13-vuotias kelkkanarun pätkä ja romanttinen unelmaattori. Tämähän on se Greenfields. Fields.

Ja oi, vihreät niityt alkuperäisesityksenä The Brothers Four 66 vuotta sitten. Ja hyvän suomalaisen version siitä levytti Neloset yhtye ykkösäänenään Jukka Kuoppamäki ihan samoihin aikoihin. Ja sitten taas aivan muuta, kun loistava folk-trio Peter, Paul and Mary lähti liukkaille jäille parodioimaan ja satirisoimaan 60-luvun jälkipuoliskon pop- ja rockmusiikkia tai tekstien laatua, niin tulos oli aikalaisen korvissa ja mielessä aika säälittävä. Ehkä jopa maine haitta mainiolle triolle. I dig rock and roll music on tämä kuriositeetti nimeltään.

Ja sehän oli legendaarinen folk-trio Peter, Paul and Mary epäonnistuneessa rock'n'roll-parodiassaan vuodelta 1967. Tosin olihan siinä muutama kelpo imitaatiokin, eikä ihme, sillä trion baritoni Paul Stuckey oli myös vuosikymmenen alkupuolella ansioitunut stand-up-koomikko. Seuraava laulu kertoo valkoihoisesta linnakundista, joka viihdytti 60-luvulla sellikavereitaan tanssimalla ja tarinoita kertoen saanimella Mr. Bojangles. Lauluntekijä Jerry Jeff Walker sattui olemaan tuolloin vuonna 65 pidätettynä samassa vankilassa New Orleansissa ja teki kaverista laulun, josta tuli äkkiä laajalti tunnettu ja monen huippuartistin tulkitsema. Tämä on Nitty Gritty Dirt Bandin hieno versio vuodelta 70, Mr. Bojangles.

Tuota Mr. Bojangles-kappaletta on esittänyt aikoinaan myös legendaarinen monitaituri Sammy Davis Jr., joka toi koreografioissaan eläväksi myös laulun nimessä esiintyvän mustan steppitanssijan Bill Bojangles Robinsonin 1900-luvun alkupuolelta. Ja sitten yksi erikoisuus keskeiseltä hippiajalta heti rakkauden kesän jälkeen ja tietysti San Franciscosta. Bändin nimi on sitä itteensä, nimittäin se on It's a Beautiful Day. Ja tämä kappale, jos mikä henkii aikansa värinöitä eli viboja, ei se nyt ihan kesäinen ole, mutta joka tapauksessa viulisti-vokalisti David LaFlammin johdolla muutetaan talvi kesäksi. White Bird.

60-luvun jälkipuoleen kallellaan. Mutta ehtiihän tässä vielä käydä tonkemassa vähän sitä rock'n'rollin juurikasvuakin. Pianon kansi auki ja siinähän on Mr. Pennyman alias Little Richard.

Hänhän oli suomalaisittain nimettynä Pikku Riku, elikäs Little Richard, rock'n'roll-musiikin alkulähteellä vuonna 1958. Ja sitten piiparitaan 70-luvun puolella, kun äkkäsin tuossa yhden biisihelmen vuodesta 71, jolloin sittemmin hittejä tehtailut jenkkibändi Bread julkaisi kolmannen älppärinsä nimeltä Manna. Siltä julkaistiin nopeasti pari singleä, joista jälkimmäinen ylsi USA:n Top Teniin sijalle 5. Tämä voi olla jonkun makuun jopa vähän liian täydellistä nannaa, eli makeaa enemmän kuin mahan täydeltä, mutta on tämä musiikillisesti huipputyötä. Bread ja If.

No, olihan se nyt kaudista ja erittäin makeasti tuotettu tuo Bredin hitti If vuodelta 1971. Ja tässäpä tämä juhannuksen lensä ja kesäkattaus on toki yhtä vailla. Ja sitten voikin taas ottaa kevyesti sitä juhannussimaa. Juhannussimaa. Slowhand Clapton antaa vielä lopetuskyydit. Lay down, Sally. Ja täältä tällä kertaa tähän, että volskista vaan.

Rakkaat kuulijat, esitän teille arvoituksen. Tiedättekö, mitä Jumala sanoi Noalle siinä vaiheessa, kun laiva oli saatu täysin täyteen? Arkki huolesi kaikki heitä. No joo, tänä kesänä ei tarvitse kävellä pelkästään puujaloilla, sillä voi mennä esimerkiksi paljain, varpain pitkin kuumia hiekkasärkkiä ja santoja, tai miksipä ei vaikka nurmikolla, ja kuunnella esimerkiksi kaikkien aikojen parasta erikoisiskelmän ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja sitähän vetää tietysti minä, eli Arttu Seppänen. Toivottavasti olette käyneet uimassa pitkin kesää ja aiotte tehdä niin myös jatkossa. Minä ainakin olen tehnyt niin. Olen ollut kuin porkkana, joka ui dippikastikkeessa. Aloitetaan siispä kesäaiheisella laululla tämä lähetys.

Aivan mahtava tulkinta Bobby Goldsboron kappaleesta Summer, The First Time, vuodelta 1973 alkuperäinen kappale, mutta tämä versio tuoreeltaan tuossa oli, olisiko ollut vuotta tai kahta vuotta myöhemmin, Ykä, eli George Babitzin. Tunnetaan myös Kirkan veljenä tietenkin, laulavat Babitzin sisarukset, ihme lapsia, tehneet paljon hienoja asioita kotimaisen iskelmän saralla, ja tämä oli tosiaan Ykä, ehkä vähän harvemmin kuultu ja radioaalloilla soitettu. Mun mielestä tämä on mahtavaa, mitä tässä levyn kannessa kerrotaan. Tässä sanotaan näin. George Babitzin. Laulavista Babitzin sisaruksista toiseksi nuorin, 20-vuotias, 173-senttinen hoikka kaveri, joka antaa oman leimansa maamme iskelmämarkkinoille. Hiukan herkkyyttä, poikamaista pehmeyttä ja lämmintä tunnelmaa. Vastapainona annos huumoria, tarttuvia tahteja ja iloisia ralleja. Näitä kaikkia tarjoaa tämä Ykän ensimmäinen LP-levy, jota juuri pidät käsissäsi. Pane pyörimään. Ja kyllähän minä panin, nimittäin tämän kappaleen, joka oli tietysti suomeksi nimellä Kesä. Todella tällainen unohdettu helmi, aivan loistava kesätunnelmakappale. Jos et ole aiemmin kuullut, niin nyt voit ottaa sen haltuun ja kuunnella sitä tästä eteenpäin vaikka joka päivä, jos haluat. Nyt kun noihin Babitziinin sisaruksiin päästiin käsiksi, niin eiköhän anneta mennä vaan.

No mutta sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmän ikisuosikki Kirkka Babitsin. Tämä kappale oli Cinnamon Girl alkuperäiseltä nimeltään, eli tietysti Neil Youngin kappale. Monet varmasti sen tunnistivatkin. Kanelipuun alla oli tämä käännös. Ja tämä oli itse asiassa Kirkan nykyaikaa LP-levyltä. Ja tässä LP:n uusinta painoksessa tämä Skandian tiedotuspäällikkö Matti Laipio kertoo kiinnostavasti tästä levyn syntyhistoriasta, että hän oli ehdottanut, että voisiko pelkkiä singlejä julkaissut Kirka tehdä ihan tämmöisen kunnon rock-LP:n. Oli kuitenkin Kirka keikalla levy siinä ilmestynyt ja tälle sitten näytettiin vihreätä valoa Skandiassa, mutta Jaakko Salo ja Olli Heikkilä eivät itse halunneet ryhtyä tuottamaan sellaista, ei ollut ehkä heidän niin kuin ominta aluetta varsinaisesti. Ja siihen kysyttiin sitten tasavallan presidentistä Måns Grundström tuottamaan tämä levy. Ja sitten Laipio valitsi näitä kappaleita, käännöskappaleita etupäässä hänen omista suosikeistaan, jotka hän uskoi, että soveltuisi Kirkalle. Tässähän on aika kova miehistö tässä levyllä. Tästä löytyy Vesa Aaltosta ja Heikki Hietasta, Hasse Vallia, Pepe Wilberiä, Heikki Virtasta, Jukka Tolosta, Pekka Pöyryä, eli aikansa kovimpia muusikoita. Mutta toi ei suinkaan ollut ainoa kerta, kun Kirka levytti Neil Youngia suomeksi.

Siinä meille Kirka Babitsin tulkitsi kappaleen Heart of Gold suomeksi nimellä Ihme ihminen. Rautaa ja kettinkiä LP:ltä tuosta 70-luvun puolivälistä. Olisiko ollut jopa 74 tai jopa 75? Ehkä 74, jos pitäisi veikata. Jos oltaisiin musavisassa, niin laittaisin kyllä siihen. Tähän uusinta painokseen näköjään itse asiassa minä olen kirjoittanut tähän tämmöiset taustatekstit näköjään. En kehtaa kyllä lainata itseäni, pääsen höpöttelemään täällä muutenkin aika paljon, mutta pakko kertoa tuosta äskeisestä vielä kirkkakappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa ennen tätä ihmistä, eli kuunneltiin alla kanelipuun, niin pakko mainita vielä, että mun mielestä siinä on äärimmäisen hyvä Kirkan tämmöinen Ginger Baker-tulkinta, Jack Bruce, eli Creamin laulaja, hyvin semmoinen samantyyppinen 60-luvun psykedelia-henkinen tulkinta. Suosittelen Creamiäkin kuuntelemaan kyllä, aina jos sille päälle sattuu. Mutta pakko mainita, tämä oli tosiaan levytuotanto tähän aikaan kyllä hyvinkin monenlaista. Tämä Matti Laipio kertoo tässä nykyaikaa LP:n kannessa, että Kirkan lauluosuuksien tekeminen uhkasi välillä jo myöhästyä, sillä useista patisteluista huolimatta Jarkko Laineelta ei alkanut tulla 5 kappaleen suomalaisia sanoja. Ei mua auttanut kuin lähteä Turkuun niitä hakemaan. Matka täytti tarkoituksensa ja palasi Helsinkiin mukana niin varsin onnistuneet tekstit, vaikkakin yhteen teksteiltä vajaksi jääneeseen lauluun riimitin yhden lisäsäkeistön studiossa. Eli tällaiseenkin hommaan tiedotuspäällikkö voi joskus joutua.

Eero Raittinen, rakkaudelta näyttää hitto vie. Kuuntelet Jytää ja iskelmää nimistä ohjelmaa studiossa Arttu Seppänen. Aion lausua tuon äskeisen kappaleen alkuperäisen nimen, joka on ruotsinkielinen. Se kuuluu näin. De börjar verkka, kärleik, banne mei. En tiedä, menikö se oikein, mutta hälläkö väliä. Nyt on kesä ja minä en välitä siitä oikeastaan. Olemme kuunnelleet nyt kaikenlaista vähän Kirkaa ja Eero Raittista. Tietyn aikakauden rocklaulaja, voisi jopa sanoa. Eero Raittinenkin esimerkiksi on versioinut Elvistä. Täytyy joskus laittaa soimaan esimerkiksi hieno Suspicious Minds-versio suomeksi. Olen saattanut sen ehkä täällä radiossa joskus soittakin, en nyt muista, mutta sen ainakin nyt muistan, että tätä en ole soittanut.

Purut soi ja Burning Love ja suomeksi asialla Eero Aveen, polttava rakkaus tietenkin. Mutta tuntuuko sinustakin nyt vähän siltä, että nyt on aika paljon nyt kuunneltu rockia miesten laulavana? Mulla on ainakin vähän semmoinen fiilis, niin nyt tehdään seuraavan kappaleen myötä kyllä tähän täyskäännös.

Marjo Leinonen ja viranomaiset, paha pysy pois, kunnon rockia, niin kuin tavataan sanoa. Mä olin joskus Marjo Leinosen keikalla tällaisessa aika pienessä intiimissä kuppilassa Jyväskylässä. No voidaan mä sen sanoa, Vakiopaineessa, tietenkin, hieno paikka. Niin sitten se keikka alkoi ja siellä katsotaan monesti keikkoja semmoisella aikamoisella hartaudella ja Marjo Leinonen ehkä oli tottunut toisenlaiseen ja ehkä myös haluaa toisenlaista ympäristöä, niin sitten se ekan kappaleen jälkeen hän katseli siinä yleisöä ja sitten sanoi, että on kyllä hiljainen tunnelma, vähän niin kuin joku olisi pierassu. Ja sitten koko baari alkaa nauramaan ja se jää oli rikottu saman tien ja siitä kyllä tunnisti ammattiesiintyjä. Mutta ihan koko ohjelmaa ei voi suinkaan rokata menemään ihan täysin ja nyt vähän lasketaan kierroksia tämän seuraavan kappaleen myötä.

Herra jestä, kyllä vetää sanattomaksi kuunnella Seija Simolaa näkemiin. Tämä oli tietysti versiointi klassisesta sävelmästä, jonka on säveltänyt espanjalainen Joaquin Rodrigo kitaralle. Concerto de Aranjuez. Itse tunnen tämän parhaiten oikeastaan Miles Davisin instrumentaaliversiona Sketches of Spain-levyltä. Erittäin hieno levy. Mutta niin on myös tämä Seija Simolan levy Aranjuez Mon Amour näkemiin. Todella hienoa jatsi-iskelmää, koko levy täynnä. Suosittelen laittaa soimaan milloin tahansa, jos vaan hyllystä löytyy, tai voihan sen netistäkin laittaa soimaan, mutta se ei ole tietenkään ihan sama asia. Kuten ei ole myöskään sama asia kuunnella tällaista seuraavan kaltaista laulua muuten kuin tällaiselta aidolta äänilevyltä.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Ohjelman tunnuslaulu laulaa muuten Litku Klementti, sitä en muistanut lähetyksen alkupuolella mainita, mutta siinä meillä äsken lauloi Laila Kinnunen, kukas muukaan mahtava Laila Kinnunen. Älä kiusaa tee, oli tämä kappaleen nimi. Sen perästä löytyy sellaiset sävellyskrediitit kuin Lennon McCartney ja kyllähän kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, eli se on Beatles-kappale, Bad to Me. Todella loistava versiointi. Jatketaan vähän samassa hengessä.

aika hyvä levy siitä kuitenkin sitten lopulta tuli kasaan, voisi sanoa. Seuraavaksi hieman instrumentaalimusiikkia, joka sopii tällaiseen kesäpäivään.

Se oli sellainen trippi se. Toivottavasti meinasi jo seuraavakin kappale sieltä lähteä soimaan, kun on vinyylilevystä kysymys. Aina pikku mokaa, piristää päivää. Mutta se oli tosiaan Paroni Paakkunainen Plastic Maailma-levyltä vuodelta 1971 kappale Summer Flowers. Mä suorastaan pystyin aistimaan, että kuuntelijat lähti silmät kiinni riippumatoissaan jonkinlaiselle matkalle. Aika veikeä kappale. Siinä on läsnä, voisiko sanoa, oli tosiaan vuosi 71, niin kyllä sen ajan jatskentän elementit. Oli niin kuin free jatsia, mutta oli myös tuommoista melodista osaamista. Ja siellähän oli tietysti taustajoukoissa Edward Vesalaa ja tällaisia tyyppejä. Totta kai muuan nuori musiikkitoimittaja on tästä toukokuussa 2015 kirjoittanut englannin kielellä näin. Summer Flowers has the record's most beautiful melody and one of the most memorable compositions that is led by Paakkunainen's soothing soprano saxophone and flute hand in hand with Söderbergs guitar, which indeed sound like a relaxing summer day with Pedro Hietanen supporting minimally in the background. Midway of the song is a free jazz part where the band shows its abilities to break conventions once again. And Aaltonen, Paakkunainen and Vesala were key figures in Finnish free jazz scene. Näin minä kirjoitin 2015, kun tästä levystä tämmöisen pidemmän esseen tein. Onpa se jotenkin kiusallinen lähetys, kun lainailen itseäni, mutta en voi sille mitään, että olen näihin moniin levyihin uusintapainoksiin kirjoittanut. Se on myös mun työtä, mutta nyt minä vaivaannun, joten laitapa musiikkia soimaan.

Kay Carlson, 70-luvun puolivälistä korttilaulu, hänen oma kappaleensa. Jotkut saattavat muistaa Carlsonin Cumulus-nimisestä yhtyeestä, jossa oli muun muassa Hector ja Anki Lindqvist. Aika harvinainen levy ja vähän erikoinen myös, voisi sanoa. Suosittelen kyllä erittäin lämpimästi. Kuuntelin sen tässä just yksi päivä läpi kokonaan pitkästä aikaa ja olin silleen, että ai vitsi, tässä on kyllä aika kiinnostavia kappaleita, että otanpa tämän radioon mukaan ja täällähän se nyt sitten soi.

No siitä ei voi kyllä erehtyä. Se on Lill Jörgen Petersen tietysti töräyttelee menemään. Kappaleen nimi oli Muumi. Tästä on olemassa myös single-versio, jossa lauletaan, tai no lauletaan ja lauletaan, mutta hoetaan vähintäänkin, että muumi, muumi, muumi. Suosittelen lämpimästi kyllä. Tällaistakin kama on Lill Jörgen Petersen tehnyt. Nyt olemme tulleet jälleen siihen kohtaan tätä lähetystä, että se päättyy yhden kappaleen jälkeen. Tämän vuoksi minä haluan toivottaa teille, rakkaat kuulijat, erittäin hienoa kesäpäivän jatkoa, mitä ikinä aiottekaan sillä tehdä. Tehkää hyvin. Syökää vaikka piirakkaa, keittäkää kahvit, heittäkää tikkaa ja menkää uimaan. Minä ainakin aion tämän lähetyksen jälkeen, niin voisinpa mennä oikeastaan suoraan lähimpään järveen kulkematta lähtöruudun kautta ja dippaamaan itseäni kuin porkkanaa. Tämä oli Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Kiitoksia. Tämä on Muskan Kirjoita postikorttiin.

She says, I think I'd better go.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Voi te siunatut ja ahte paatuneet. Tervetuloa te molempien joukkojen laitamyötäiset musiikin erikoisohjelman Rockkornian kuulolle ja kuuntelulle. Peilikuvani perusteella studiossa juontovuorossa olen minä, Jorma Hietamäki. Kyllä, näin näyttää olevan. Pitäisiköhän sitä muuten pikkuhiljaa tässä vaiheessa kesään luopua näistä aika lailla kuumottavista välihousuista ja siirtyä lannevaatevaiheeseen?

No siinäpä sitä oli muutama virakovitsi poikineen ja vielä pojanpoikineenkin Juise Leskinen, että koitus int-porukan hassun hauskassa hassuttelukappaleessa Tartsanin kalsarit, jonka sanat Juise teki samaan sävelen kuin aiemmat Einarin polkupyörän ja Napoleonin mopon. Ja vielä vuonna 1991 sama melodia taipui Juiselta filosofi-otsikkoiseen kappaleeseen. Mutta eikö se ollutkin niin, että Tartsan sanoi viittoillen ja käpälöillä tökkien sille Janelle, että me taasan juul chain? No kuvitellaanpa ja leikitäänpä seuraavaksi sellaisella ajatuksella, että Rod Stewartin 80-luvun alun hitti Baby Jane kertookin kapaloikäisestä Tartsanin tulevasta typykästä.

Tästä Stewartin Rodin laulamasta Baby Janeista sitten saman aikakauden diskopoljontoon nimeltä One Night in Bangkok, jonka on levyttänyt niin näyttelijänä kuin laulajanakin tunnetuksi tullut brittiherran Murray Head. One Night in Bangkokista on sittemmin omanlaatuisensa version levyttänyt myös nyrkkeilijä Mike Tyson, joka 30. päivä kesäkuuta vuonna 1966 syntyneenä on nyt siis 60. Mikäli Mike Tyson tai joku hänen frendeistään kuuntelee tätä rockkornia, niin ehdotan Tysonille tulkintaa Meiju Suvaksen kappaleesta Pure mua, sillä Tysonillahan on puremisosaamista ja siitä on todisteena pari puraisua nyrkkeilyvastustaja Evander Holyfieldin korvaan kesken nyrkkeilymatsin vuonna 1996.

Murray Head ja biisi One Night in Bangkok vuodelta 1984, jonka ovat muuten säveltäneet appamiehet Benny Andersson ja Björn Ulvaeus. Nyrkkeilijä Mike Tyson päätyi laulamaan tämän samaisen kappaleen Hangover eli Kauhea kankkunen elokuvan soundtrackille, siis siihen leffan kakkososaan, jossa hän itsekin näyttelee. Ja vähän samaan tyyliin Mike Tyson laulamisesta selviää kuin edesmennyt kotimainen ammatti- ja show-nyrkkeilijä vastineemme Tony Halme hänen tulkitessaan levylle muun muassa Kikkaa, Armia ja Dania sekä Nylon Beatia. Vaan sitten on aika nostaa framille bändi nimeltä Nyrkkeilijä eli brittiläinen Poxe, joka lienee yhtyönä useimmille tyystin tuntematon. Tämä Boxe oli neljän jäsenen kokoonpano, mikä toimi vuosina 75-79 levyttäen peräti kolme pitkäsoittoa. Nykyisin tuosta Boxe-nelikosta on elossa enää yksi jäsen. Nyt kuultava Boxe-esitys All the Time in the World on bändin ensilevyltä vuodelta 75.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Laitetaanpa sitten kävelyksi. Tulivat hänen Sony Walkmanitkin myyntiin ensimmäinen päivä heinäkuuta vuonna 1979. Ja pannaan kävelyksi ihan vaikkapa nykyistä maatalousministeriä ja entistä kävelyn maailman ja Euroopan mestaria Sari Essayahia miellyttääksemme. Radalta yksi lähtee kävelemään Kauko Röyhkä. Paikoillanne ja valmiit.

Siinä laittoi tossua toisen eteen, eli käveli kauko röyhkä, ja tämä kävelyraportti oli vuodelta 1984. Ja sen samaisen pitkäsoiton avaava ykkösraita, jolla on se kaukon suurin hitti, nimittäin se Lauralle. No niin, ja sitten kumisaappaansa tai kuka ties korko kenkänsä panee nurkkaan Maarit, jonka ei ennusteta tässä Rockkornia musiikkiohjelman kävelykilpailu lähetykseksi muuttuneessa ohjelmassa suinkaan jäävän viimeiseksi, vaikka Maaritin Mä kävelen biisi onkin hänen viimeisimmältä Sumuinen puutarha nimiseltä albumiltaan vuodelta 2019. Lieneekö tämä kulkeva biisi koskaan aiemmin soinut radiossa? No siitä en ole satavarma, mutta siitä olen, että nyt se soi.

Maarit ja kappale nimeltään Mä kävelen, ja jokohan sitä pitäisi pistää juoksuksi vai vieläkö edetään Valentin Konosen ilmeisestä toiveesta johtuen kävellen? No okei, kävellään, koska täytyy kävellä näin. Ja jahas, joku varmaan ajattelee, että nyt se Anssi Kela laulaa sen niin sanotun kävelykappaleensa nummela, vaan ei. Sillä polku, se on seuraavaksi varattu ranskalaiselle Vanessa Paradisille, jonka uran toinen vuonna 1990 julkaistu albumi on ranskankielinen yhtä kappaletta lukuun ottamatta, ja se yksi on englanninkielinen Lou Reed-laina nimeltä Walk, eli siis kävele, Walk on the Wild Side.

Vuonna 1972 syntynyt Vanessa Paradis esitti siinä syntymävuonnaan alkuaan Lou Reedin levyttämän hämyhitin Walk on the Wild Side. Ja kun Vanessa Paradis ei nyt suostunut tai hänen en sallinut esittää ranskankielistä tuotantoa, niin tilanne korjautuu niin, että lontolaissyntyinen Jimmy Somerville ja punkkaripoppari, laulaja, rumpali June Miles Kingston duetoivat ranskalaisen 60-luvun kappaleen Comment de Dieu Adieu 80-luvun lopun äänitys tyyliin.

0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Olemmepa kuulleet kasariversion kappaleesta Comment de Dieu. Alkuperäisestä ranskankielisestä vuoden 1968 versiosta vastaan Pariisissa vuonna 1944 syntynyt François Hardy. Ja Pariisissa hän myös kuoli kesäkuussa 1924. No, The Doors-vokalisti Jim Morrison taas syntyi Floridassa ja hän kuoli ja hänet haudattiin Pariisiin 27-vuotiaana 55 vuotta sitten heinäkuun kolmantena vuoden ollessa 71.

The Doors ja biisi Love Street. Ja se on muuten sillä lailla, että 4. päivä heinäkuuta vuonna 1776 Pohjois-Amerikan Yhdysvallat antoi itsenäisyysjulistuksen ja maa on nyt 250-vuotias. Täten rockkoneessa esiintyy seuraavaksi Amerikan Yhdysvaltojen oman tunnon rockääni Bruce Springsteen kappaleella Born in the USA.

Tämän Rock Cornia jakson starttasi Tartsanin kalsareilla ja päättyy bikini asusteisesti biisiin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dat Bikini, jonka Brian Hyland julkaisi vuonna 60. No 30 vuotta myöhemmin vuonna 90 sellainen ryhmä kuin Pomppa Lyriina leipoi siitä menestyshitti uusio version. Tällaisen.

No siinähän oli rimanssia kuin punaisessa myllyssä. Ja kaikesta sitä on lauluun aihetta, jopa vaatteista, kuten tässä tapauksessa bikineistä.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

thee. Oh, Ruby, I still need some company.